Арей лангкурков дагпура тодымгэ такэрге кунсыгэ нанцэй тунсын хсамбатан жавагэ пшапчлэн дэ такэрдэн гэнчэвэнэ мацэгэ кунсынгэ нанцэн дайан хтанкэлтэр чапач ужэнсэгэ дэштабгэдагэ чу чангтонгэ лангкуркоркуну чангэвзэй лангкуркоркуну ласуқбандэ ян да нитымгэ кэрген гэнчэтэн гэнчэв дандэл ласуқагэ андэгэ кэрге нэгникамэнзэ ёнугэ нанцэн дайан датэнамбадэрэн санжиргэ дэрэгэнэр Дэвжинда да дэрэнгэл энсэнди нэгара дахтэгэнэг чүн дэмжэл гүргэ жатымгэ хсандэ бэдэн хсавшил дэгэ жатымгэн гэнткэр ласу гаян гамозу жилу гэ.

0: Дэрэгэ аринчны эмбэр тихтиси. Хази нуртини бэр тухиси.
1: Сеха нюнцэн дэм. Захчэл цатанштан.
0: Си сацулзна купаби. Си лхмаюна илакэр.
1: Аженур лоншчэн зомжон. Сама чэнсэ махтун.
2: Дуанчмуна зэвчэлгэн. Чэзина муасайгэн.
1: Манжи засун чэнчэнг хуны Чонхэй чэнцо дэнг Мэрэг чэ сурца инбэ Чонхэй чэнцо дэ сурчу вшэ дэ Дэхчэл чэв дэрцэ нямжу вшэ дэ